0: sibhdóin céir le sellam.
1: Bhís.
0: Seo a mascán ceúil is fearr an gcaillimh ar Galway Bay FM. Fuaim na gcaillimh.

0: sibhdóin céirdle senam.
1: Bhís.
0: Seo an mascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Fuaim na gáilimhe.

0: Tinna sibhdóin céard le sealam.
1: Bhís.
0: Seo an meascán ceoil is fearr an gcailimh ar Galway Bay FM. Fuaim na gcailimhe.

0: sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Seo an mascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibhdóin céard le senam.
1: Fís.
0: Se an mascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibh doin céir le senam.
1: Fís.
0: Se an mascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: Tá sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Seo a mascán ceúil is fear an gáilimh ar Galway Bay FM. Bhuaim na gáilimhe.
2: When I first saw you.

0: sibh doin céad le senam.
1: Bhís.
0: Seo an mascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.